0: 長官、タバコいかがですか？
1: きつくない。どうも。どうも。
2: バカ者、ここはお前らの居場所じゃないだろう。全部出て行け。出て行け。何者だ。寒いね。
3: 寒い
2: ね。そんなこと。
3: もう俺らのことはなんて思うの。
2: 行け。
3: も
4: う。哎，王强，咋回事？
5: 办公室情况已经摸清楚了。

0: 快走。
1: 皆さん、怖がらないで。大丈夫大丈夫。こちらへどうぞ。食べ物と飲み物あるよ。温かい食べ物ありますよ。こちらへどうぞ。怖がらないで。そうそうそう。こちらへどうぞ。大丈夫大丈夫。
2: 来吧来吧。快过来，过来呀，快过来吧。
1: どうぞ。
2: 这边来。
1: 温かい食べ物あるよ。
3: 来来来，
2: 过来过来，这边来这边来。
1: どうぞ。
2: 给。这个喝了，拿着啊。来，拿着来。

0: 戻って。どこに行く。
1: すみません翔子さん、近況ですから。これは竹谷大佐から漏れました。
0: 読んで。
2: 手段は相談員のことを知りたい。そして10日間で怪盗グループを殲滅して。
0: 大佐に返事して。私は全力でやります。命令を完成します。
2: はい。
0: 野山院祖廃道、決戦の時期になる。
2: 決戦の時期になる。
0: 全力で殲滅する。
2: 全力で殲滅する。
0: 進んで。
3: 站住。
4: 有黄邪君啊，灭了他吧。
3: 走吧。
4: 不行，过了这个关卡没问题，那下一个关卡呢？再下一个关卡呢？再说我们的弹药也不足够支撑到上海，还是保护曹大年要紧。
3: 那怎么办呀？这我们能等，山青可不能等啊。
4: 再等等吧，我们见机行事。
3: 慌什么？
5: 想睡觉就有人给送枕头。
3: 阿达，快看，
6: 小日本的车，坐他过关卡肯定能成功。
5: 开枪姐啊，那不跟硬闯一样吗？
4: 那边有个大石头，我们顺坡推下去，堵住汽车，千万记住，不能开枪。